0: Čo pre mňa znamená, že som človekom?
1: What means for you the family?
0: A čo pre vás znamená byť otcom rodiny? To je druhá otázka, čo pre mňa znamená byť človekom.
1: And do you value the time?
0: Ale dobré kvality.
1: Positive qualities.
0: Pozitívne hodnoty.
1: As a protector.
0: Tak ako je ochránca.
1: Positive qualities accept.
0: A pozitívne hodnoty a kvality prijať. Láska,
1: forgiveness,
0: odpustenie.
1: And you will become also alcoholic.
0: Takisto sa stanete alkoholikom.
1: If you spend the time with the terrorists,
0: ak trávite svoj čas s teroristami,
1: spend the time with the sports people,
0: ak trávite svoj čas s jogínmi,
1: they will make you yogi.
0: Urobia z vás jogína. A potom je to výchova plná etiky a morálnych hodnot.
1: Put out of the system educations.
0: Alebo sa vyčlenili.
1: Think only for their stomach.
0: Ľudia študujú len
1: the subconscious of the people is the fear and that fear is manipulated.
0: Osobnosťou, ktorá má kvality.
1: And quality education.
0: A kvalitné vzdelanie.
1: Your nation.
0: Sú to ľudské kvality.
1: Now, how to awake those or how to get.
0: Je moje poslanie v tomto živote.
1: To be born?
0: Narodiť.
1: That is not a mission of the human.
0: Toto nie je poslanie a cieľom ľudského života.
1: The mission of the human life is.
0: V celej planete.
1: But many don't know what is their mission. What is the purpose of the life?
0: Ale mnohí nevedia zmysel.
1: I don't want to work.
0: Nechcem ani pracovať.

0: We how you begin.
1: Je to spôsob, ako začneme.
0: Now, prepare please yourself, everybody.
1: Pripravte sa prosím všetci.
0: Take your meditation shawl.
1: Zoberte si meditačné šále.
0: If you don't have, then tomorrow you will have.
1: Ak nemáte, tak si zožente na zajtra.
0: Try to have pure material.
1: Snažte sa mať čisté prírodné materiály.
0: It's a very beautiful protection. It should go around whole body.
1: Je to veľmi dobrá ochrana a mala by zakrývať celé telo.
0: And summer is the protection from mosquitoes.
1: A v lete je to aj tiež ochrana pred komármi.
0: Bratislava has a lot of mosquitoes because of the Danube.
1: V Bratislave je veľa komárov kvôli Dunaju.
0: Many people when the cold air draft and cold air.
1: Mnohí ľudia nemajú radi, keď je prievan a studený vzduch.
0: Sit like this.
1: Tak sedia takto.
0: So you have no outside noises.
1: Takže nemáte, neprichádzajú k vám žiadne vonkajšie zvuky, nie ste rušení.
0: You are one with thyself.
1: A ste zajedno so samým sebou.
0: So this also very, very pleasant.
1: Je to takisto very veľmi pleasant. Príjemne. Skutočne veľmi príjemné.
0: Now, sit any posture you like.
1: Sadnite si do akejkoľvek pozície, ktorú máte radi.
0: Our eyes, they are very restless.
1: Naše oči sú veľmi nepokojné.
0: Anything you see, it creates one thought.
1: Čokoľvek, čo vidíte, vytvára jednu myšlienku.
0: And when one thought comes, it awakes one question.
1: A akákoľvek myšlienka, ktorá do nás vstúpi, vytvorí otázku.
0: And when the question awakes,
1: a keď sa prebudí otázka,
0: then you would like to have answer.
1: Tak by ste chceli mať odpoveď.
0: And with that answer, desires awakes.
1: A s tou odpoveďou sa prebudzajú túžby.
0: Or fear.
1: Alebo strach.
0: And either you would like to get rid of it.
1: A buď sa ho potom chcete zbaviť.
0: Or you would like to have it.
1: Alebo ho chcete získať.
0: Therefore, our eyes.
1: A preto naše oči.
0: They are very. Makes us restless.
1: Nás môžu veľmi vytvoriť v nás rozptýlenie.
0: Meditation means to have inner world.
1: Meditácia znamená vytvoriť si vnútorný svet.
0: So please now close your eyes.
1: A preto prosím, teraz zavrite oči.
0: You need not to open eyes.
1: Nemusíte ich otvárať.
0: Till I don't instruct you.
1: Kým vám na to nedám pokyn.
0: There will be nothing new in this room.
1: V tejto izbe sa nestane nič nové.
0: You may close eyes, you will not miss anything.
1: Môžete kľudne zavrieť oči, nič vám neujde.
0: If something comes, new things, I will let you know that you can open eyes.
1: A keď yes. Niečo nové sa stane, tak ja vám poviem, a vy môžete otvoriť oči.
0: Withdraw yourself from external world.
1: Obráťte svoju pozornosť z vonkajšieho sveta.
0: And come to your inner world.
1: A obráťte sa do svojho vnútorného sveta.
0: Feel the atmosphere where you are sitting in this room.
1: Cítite atmosféru miesta, kde sedíte v tejto miestnosti.
0: Five times deep inhale and exhale.
1: 5 krát sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite.
0: And three times we will chant Om.
1: A 3 krát zaspievame Om.
0: Deep inhale.
1: Hlboký nádych.

0: be aware of your being here in this hall where you are sitting.
1: Uvedomte si svoju prítomnosť v tejto miestnosti, kde sedíte.
0: That you feel comfortable and relaxed.
1: Uvedomte si, že sa cítite príjemne a uvoľnene.
0: The whole day has passed.
1: Celý deň uplynul.
0: You have been working hard physically and mentally.
1: A vy ste ťažko pracovali fyzicky aj mentálne.
0: But now it is time to relax.
1: Ale teraz je čas, aby ste sa uvoľnili.
0: The whole day you spend it for others.
1: Celý deň ste venovali druhým.
0: But now for yourself.
1: Ale teraz je čas, aby ste sa venovali sebe.
0: Withdraw yourself from the external world.
1: Ponorte sa z vonkajšieho sveta.
0: And come to you, to your inner world.
1: A obráťte sa k svojmu vnútornému svetu.
0: Now you have time for yourself.
1: Teraz máte čas pre seba.
0: No concentration.
1: Na nič sa nekoncentrujte.
0: No imagination.
1: Nič si nepredstavujte.
0: No expectations.
1: A nič neočakávajte.
0: Just relax.
1: Iba sa uvoľnite.
0: Say to yourself.
1: Povedzte sami
0: mentally,
1: sebe.
0: Relax, my friend.
1: Povedzte sami sebe v svoju v duchu, uvoľni sa, priateľu.
0: Relax.
1: Uvoľni sa.
0: Just for a time being, relax.
1: Úplne sa uvoľni.
0: Let me be one with myself.
1: Dovol mi byť sám so sebou.
0: Experience your inner peace.
1: Uvedomte si svoj vnútorný pokoj a mier.
0: Be aware of your existence.
1: Uvedomte si svoje bytie.
0: Means your body, your breath, your thoughts.
1: To znamená svoje telo, mysel a dých.
0: I feel comfortable in my body.
1: Cítim sa pohodlne v svojom tele.
0: I feel protected.
1: Cítim sa byť chránený.
0: I'm relaxed.
1: Som uvoľnený.
0: I'm happy.
1: A som šťastný.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.

0: mentally with or without mala. Repeat your mantra and relax.
1: Mentálne, či už s málou alebo bez mály, opakujte svoju mantru.

0: And at the time of the exhalation,
1: a počas výdychu,
0: it's contracting.
1: Sa sťahuje.

0: feel the expansion and contraction of the trunk of the body with natural and normal breath.
1: Preciťujte rozpínanie a sťahovanie hrudníka v rytme normálneho, prirodzeného dýchu.

0: I know that I'm inhaling.
1: Viem, že nadýchujem.
0: And exhaling.
1: A vydychujem.
0: I feel very comfortable.
1: Cítim sa veľmi príjemne.
0: My breath is my life.
1: Môj dých je môj život.
0: My life began with the breath.
1: Môj život začal nádychom.
0: And it will end with the breath.
1: A bude končiť výdychom.

0: time of the inhalation.
1: Počas nádychu.
0: Your body is recharging cosmic energy.
1: Vaše telo prijíma kozmickú energiu.
0: Prana.
1: Pránu.
0: Or life force.
1: Alebo životnú silu.
0: It means simply.
1: Jednoducho to znamená.
0: Gives you energy.
1: Že vám dodáva energiu.
0: Your body is recharging the energy.
1: Vaše telo obnovuje energiu.

0: And at the time of the exhalation,
1: a počas výdychu,
0: your body is exhaling all kinds of toxins.
1: Vaše telo sa zbavuje všetkých druhov toxínov.
0: You feel very light.
1: Cítite sa veľmi ľahko,
0: fresh,
1: sviežo,
0: relaxed.
1: A uvoľnenie.
0: Just relax.
1: Iba sa uvoľnite.

0: Relax and feel your breath, ingoing and outgoing breath.
1: Uvoľnite sa a vnímajte svoj dých, ako vstupuje a vystupuje.

0: Now again, feel your body from outside, your hands and legs and neck and shoulders.
1: A teraz opäť precíťte svoje telo zvonka, svoje ramena, kolena, celé telo.
0: Become aware of this room where you are sitting.
1: Uvedomte si miestnosť, v ktorej sedíte.
0: And we will chant Om once.
1: A zaspievame jedenkrát Om.
0: While chanting Om, extrovert yourself in the outer world.
1: A počas spievania Om sa obráte opäť na vonok.
0: Deep inhale.
1: Hlboký nádych.

0: Fold your palms.
1: Spojte svoje dlane. Zahrejte ich.
0: And place the palms on the face.
1: A priložte svoje dlane na tvár.
0: Warm your face muscles.
1: Zahrejte svaly na tvári, oči.
0: And open your eyes.
1: A otvorte oči.
0: Bend forward.
1: Predkloňte sa.
0: Hands on the ground.
1: Hlavu položte na podložku.
0: If it's possible, bring the head to the ground.
1: Ak sa dá, položte ruky na podložku.
0: And feel the stretching of your back muscles.
1: A precíte natiahnutie svalov na chrbte.
0: Your neck muscles.
1: Svalov na krku.
0: And feel the blood circulation towards the head.
1: A precíte tok krvi do hlavy.
0: Face muscles.
1: Precíte svaly na tvári.
0: It's very important after meditation.
1: Je veľmi dôležité po meditácii
0: to bend forward.
1: Sa predkloniť.
0: And let have fresh blood circulation.
1: A nechať prúdiť krv, nech sa obnoví a osvieži.
0: Because some people concentrates too much.
1: Pretože niektorí ľudia sa príliš koncentrujú.
0: It creates more tensions.
1: A vytvára to viac napätia.
0: So after meditation, takže when more blood circulation is towards head.
1: Takže po meditácii
0: gives you more concentration ability.

0: sa koncentráciou znižuje
1: tlak krvi v hlave. On the ground, on the floor.
0: Precíťte svoje ruky, ako ležia na podložke.
1: And with the help of the hands,
0: a pomocou rúk,
1: very slowly, please,
0: veľmi pomaly, prosím,
1: slowly, slowly sit up.
0: Sa pomalinky posaďte.
1: And you can change your posture if you want.
0: Ak chcete, môžete zmeniť svoju pozíciu.

0: So we begin again with our chakras.
1: Začneme znovu s našimi čakrami.
0: Many of you know basic points of the chakras.
1: Mnohí z vás vedia základ.

0: základné body o čakrách?
1: We know something about Kundalini.
0: Vieme niečo o Kundalini.
1: But when we go in, then it is a big forest.
0: Ale keď sa ponoríme hlbšie, tak je to pre nás len veľký les.
1: Untouched nature.
0: Nedotknutá príroda.
1: Undiscovered nature.
0: Neobjavená príroda.
1: So it is a beautiful inner world, a colorful.
0: Je to krásny vnútorný svet, farebný vnútorný svet.
1: It's very interesting.
0: Veľmi zaujímavý.
1: All is played within our consciousness.
0: Všetko sa odohráva v našom vedomí.
1: So consciousness is within the energy.
0: Vedomie je v rámci energií.
1: Energy is within the space.
0: A energia je v priestore.
1: And space is within itself.
0: A priestor je sám v sebe.
1: That's called anant, endless.
0: To sa nazýva anant, nekonečný.
1: Ananta means without border.
0: Ananta znamená bez hraníc.
1: We can't describe about anant.
0: Nemôžeme ten anant opísať.
1: Hari ananta, ananta hari katha. God is endless. And the glory of the God is endless.
0: Boh je nekonečný a božská sláva je nekonečná.
1: So space is within and outside.
0: Priestor je vo vnútri aj vonku.
1: Space is transparent.
0: Priestor je priehľadný.
1: Without any obstacles.
0: Bez prekážok.
1: But it is something which is existing.
0: Ale je to niečo, čo existuje.
1: In this space there is that energy.
0: V tomto priestore je tá energia.
1: Which is dwelling throughout the whole space.
0: Ktorá sa rozprestiera v celom priestore.
1: That energy is like a immunity.
0: Tá energia je ako imunita.
1: After that space is consciousness.
0: A za priestorom je vedomie.
1: Individual consciousness.
0: Individuálne vedomie.
1: And the greatness of God that no any elements crashes together.
0: A veľkosť Boha je v tom, že žiaden element, zložka sa nedôjde ku kolízii.
1: So within the consciousness is our knowledge.
0: Vo vedomí je naše poznanie.
1: Where we can work.
0: Tam, kde môžeme pracovať.
1: And so it took 9 months in mother's body to become a old friend.
0: A tak zaberalo 9 mesiacov v matkinom tele, aby sa z nás stal človek.

0: That was a mistake.
1: To bola chyba.
0: That was something which is beyond and out of control.
1: Je to niečo, čo je za alebo nad tým a je to nad mimo našej kontroly.
0: And it is there we lost.
1: A to je ten moment, keď sme sa stratili, keď
0: because
1: sme.
0: Because it is intellect.
1: Pretože je to intelekt.
0: And when we put intellect between.
1: A keď vložíme do toho intelekt,
0: then generally the reality disappears.
1: Tak vo všeobecnosti sa realita vyparí, zmizne.
0: If you look to the monkey,
1: ak sa pozriete na opicu,
0: it doesn't matter how nice monkey is.
1: Nezáleží na tom, aká pekná je tá opica.
0: If you gaze on the, in the eyes of the monkey,
1: ak sa pozriete opice do očí,
0: half a minute or 1 minute,
1: pol minúty alebo minútu,
0: she will attack.
1: Tak vás napadne.
0: This is also when little child brings the parents.
1: Je to isté, ako keď malé dieťa príde s rodičmi.
0: Then you stare in their eyes.
1: Pozriete sa do jeho očí.
0: Therefore, starving in someone's eyes, it limits our life.
1: Preto pozeranie, zazeranie do niekoho očí limituje náš život.
0: Which goes out. Some stuck in some bags.
1: Niečo vychádza vonku a niečo sa zachytí v batohoch.
0: And then we go walk through this space.
1: A potom prechádzame cez priestor.
0: There are two different things for that.
1: Sú k tomu dva rôzne dôvody.
0: Bhakta and devotees.
1: Dve rôzne veci. Bhakta a oddaný.
0: What will do the intellect?
1: A čo urobí intelekt?
0: Whatever you will do,
1: čokoľvek urobíte,
0: the mind will color in different part.
1: Mysel to zafarbí inak.
0: Therefore, in the dream,
1: preto vo sne,
0: don't try to gaze on it long.
1: Nesnažte sa na to príliš dlho pozerať.
0: Or when we do the tratak practice.
1: Alebo keď robíme cvičenie tratak.
0: And some symbol comes.
1: A príde nejaký symbol.
0: Picture disappears.
1: Obraz zmizne.
0: If it's a physical.
1: Ak je to fyzické.
0: We can hold it.
1: Môžeme to podržať.
0: But which is only in empty space.
1: Ale to, čo je len v prázdnom priestore,
0: not visible,
1: neviditeľné,
0: so we are totally bounded.
1: Sme zviazaní.
0: But it is said before, some attacks you, like a dog.
1: Ale hovorí sa, že predtým, než vás niekto napadne, napríklad pes,
0: if you can escape,
1: ak môžete uniknúť,

0: for reading.
1: Knihy sú dobré na čítanie.
0: Books inspires.
1: Knihy inšpirujú.
0: Certain level book will guide us.
1: Určité knihy nás povedú.
0: But finally you have to give up.
1: Ale nakoniec sa musíte vzdať.
0: You have to find the way.
1: Musíte nájsť cestu.
0: And when you found the way,
1: a keď ste cestu našli,
0: everything you can leave it away.
1: Všetko ostatné môžete vypustiť.
0: Only certain things.
1: Iba určité veci.
0: When you go to the aeroplane,
1: keď idete do lietadla,
0: limited number of the luggage,
1: máte limitovaný počet batožiny,
0: limited the weight of the luggage,
1: limitovaná je váha batožiny,
0: and checking what is inside.
1: A taktiež kontrolujú, čo je v nej.
0: Similarly, by the God,
1: takisto Bohom,
0: is checking.
1: Takisto Boh to kontroluje.
0: What have you in the bag?
1: Čo máte v batožine?
0: And it's necessary to take with.
1: A čo môžete zobrať so sebou?
0: The horse have to clean his stomach.
1: Kôň si musí vyčistiť žalúdok.
0: Horses are very divine creatures.
1: Kone sú veľmi božské stvorenia.
0: In this world what we call the masculine and feminine.
1: To, čo v tomto svete nazývame mužské a ženské.
0: As far as I know and many knows.
1: Tak ako viem a mnohí vedia.
0: As a masculine is only the horse.
1: Mužský je len kôň.
0: Not a human.
1: Nie ľudia, nie človek.
0: All animals,
1: všetky zvieratá,
0: who is born as a baby,
1: ktoré sa narodia ako deti,
0: and who is feeding the children with the milk,
1: a ktoré
0: milk,
1: krmia svoje deti materským mliekom.
0: So even you are a man,
1: aj keď ste muž,
0: but still you have the chest.
1: Stále máte akoby hruď.
0: So you are not 100% poprsie. Masculine.
1: Takže nie ste 100% mužský.
0: Yeah. You can develop milk in your chest, no problem.
1: Viete vytvoriť na svojej hrudi mlieko.
0: But who will drink?
1: Ale kto by to pil?
0: So goat, buffalo, cows,
1: tak koza, bík, kravy,
0: the bull or
1: buvol,
0: ox, these all animals have the sign of the chest.
1: Všetky tieto zvieratá majú prsia a bradavky.
0: But horse not.
1: Ale kôň nemá.
0: Go and see and check and tell me.
1: Choďte to skontrolovať a potom mi poviete.
0: Don't go walk from front of the car.
1: Nechoďte sa na to pozrieť len tak, že prejdete okolo autom.
0: And don't go behind the horse.
1: A nechoďte za koňa.
0: That is very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: Or don't go behind a helicopter.
1: Alebo nechoďte za helikoptéru.
0: Yeah, the pilot is very conscious. Will tell you, please don't go behind.
1: Pilot,
0: I don't have certain instruments.
1: Pilot je veľmi vedomý si toho a povie vám, aby ste nešli za helikoptéru.
0: So this intellect, according to chakras, which is developing at the Ajna chakra.
1: Tak ten intelekt a to, čo sa vyvíja v čakrách, sa vyvíja v Ajna čakre.
0: All the vrittis, all the desires, everything comes to one point at Ajna chakra.
1: Všetky vrity a túžby prichádzajú do jedného bodu v Ajna chakre.
0: And that's called intellect.
1: A to sa nazýva intelekt.
0: And intellect is only judging.
1: A intelekt len posudzuje.
0: Doing nothing.
1: Nerobí nič.
0: This is this, this is this, this is this.
1: Toto je to, tamto je hento.
0: The Viveka can change.
1: Viveka sa môže zmeniť.
0: And therefore there's another principle called Viveka or the common sense.
1: Preto je ďalší princíp, ktorý nazývame vivékou alebo selským rozumom.
0: And there begins two things.
1: Tam začínajú dve veci.
0: Which feeds knowledge to us.
1: Ktoré nás zásobujú poznaním.
0: In intellect.
1: Intelektom.
0: That's why the intellect has duty to judge.
1: Preto má intelekt za povinnosť hodnotiť.
0: But can't give further.
1: Ale nie je schopný urobiť nič iné.
0: But Viveka, which is taking in the hands.
1: Viveka na druhej strane.
0: So border between our physical consciousness and higher consciousness.
1: Hranica medzi fyzickým vedomím a vyšším vedomím.
0: So Ajna chakra where we put the tilak.
1: Ajna chakra, tam kde si dávame tilak.
0: That is anupada.
1: To je anupada.
0: Anupada tattva.
1: Anupada tattva.
0: Tattva means principle.
1: Tattva znamená princíp.
0: And sometimes tattva in different language compare is called the God.
1: A v niektorých jazykoch sa tattva prirovnáva k Bohu.
0: Or the messengers.
1: Alebo posol.

0: if we concentrate and create a knowledge or feelings toward the higher, then the Ajna Chakra will guide us very comfortably.
1: Ak sa koncentrujeme a vyvinieme si poznanie smerom k vyššiemu, potom nás Ajna Chakra povedie veľmi pohodlne.
0: Therefore it's called Ajna.
1: Preto sa to nazýva Ajna alebo Ajna.
0: The word Ajna means to give duty.
1: Slovo Ajna znamená dať povinnosť.
0: Befehlen in German they say. Bitte? Order.
1: Dať smer, rád.
0: Who can give us order?
1: Alebo príkaz. Kto nám môže dať príkaz?
0: Your wife.
1: Vaša žena.
0: For example.
1: Napríklad.
0: She is working in the kitchen.
1: Ona pracuje v kuchyni.
0: And she sees suddenly behind some pots a cobra.
1: A nájde za hrncom kobru.
0: And she comes outside and tells her husband.
1: Vyjde vonku a povie manželovi.
0: Can you remove the cobra?
1: Môžeš ísť a odstrániť kobru.
0: She will say stupid. You are stupid.
1: On jej povie, že si hlúpa.
0: There is no cobra.
1: Tam žiadna kobra nie je.
0: On the 10th floor.
1: Na 10. poschodí.
0: She said, there is.
1: A ona odpovie,
0: je tam. I tell you, there is.
1: Je tam kobra, ja ti hovorím, je tam kobra.
0: And he comes.
1: On príde.
0: And she is a cobra.
1: A ona je kobra.
0: So wife. I mean not she. Don't translate wrong.
1: I didn't say me. A vidí kobru, ja som to zle preložila, pardon.
0: But it can be.
1: Ale môže to byť aj tak.
0: From past life.
1: Z minulého života.
0: So she knows and she have a knowledge.
1: Ona vie.
0: Because she have seen.
1: Ona vie a má to poznanie, pretože ju videla.
0: Husband know what is a cobra, but he have not seen.
1: Manžel vie, čo je to kobra, ale nevidel ju.
0: So this is a different.
1: To je rozdiel.
0: Bhagavan Krishna said to Arjuna.
1: Bhagavan Krishna povedal Arjunovi.
0: Arjuna, the difference between you and me is that I know and you don't know.
1: Arjuna, rozdiel medzi mnou a tebou je to, že ja viem a ty nevieš.
0: But then Arjuna asked the question.
1: Potom sa Arjuna spýtal otázku.
0: When you say, Krishna, that you know and I don't know.
1: Keď hovoríš, Krishna, že ty vieš a ja neviem.
0: Now how should I believe?
1: Ako ti to mám veriť?
0: You said I don't know.
1: Povedal si, že ja neviem.
0: So how should I know that you know?
1: Ako mám vedieť, že ty vieš?
0: This is main point.
1: To je hlavný bod.
0: So this is a conversation between this level of the consciousness.
1: To je konverzácia medzi na úrovni vedomia.
0: But there's a very fine level.
1: Ale je tam veľmi tenká úroveň.
0: It goes through intellect.
1: Ktorá prechádza intelektom.
0: And indriyas makes the intellect slave.
1: A indrie robia z intelektu sluhou, otroka.
0: So you decide to go this side.
1: A tak vy sa rozhodnete ísť tým smerom.
0: To the lower level of existence.
1: smerom k nižšiemu, k nižšej úrovni existencie.
0: OK. We are young.
1: OK, sme mladí.
0: It's time for us.
1: Je to čas pre nás.
0: Let's enjoy.
1: Poďme si
0: Let's
1: užívať.
0: Let's do this and that.
1: Urobme to a tamto.
0: When we will be old.
1: Keď budeme starí.
0: We'll have enough time to practice yoga.
1: Budeme mať dostatok času cvičiť jogu.
0: But who have seen tomorrow?
1: Ale kto videl zajtrajšok?
0: Don't be proud of your youth.
1: Nebuďte hrdí na svoju mladosť.
0: We never know when is the end of our life.
1: Nikdy nevieme, kedy príde koniec nášho života.
0: So it's not only that old people will die and the young will still live long.
1: Neznamená to, že len starí umrú a mladí budú naďalej žiť.
0: No.
1: Nie je to tak.
0: Everyone's life is counted.
1: Každého život je spočítaný.
0: So, but do what you like.
1: Ale
0: That's Agya Chakra.
1: Robte, čo chcete, to je Agya Chakra.
0: But Agya Chakra know what it is.
1: Ale Agya Chakra vie, čo to je.
0: That's why it's command.
1: Preto robí príkazy.
0: Below chakra is between earth and human's quality. Animals and human quality.
1: Pod čakrami sú zemské a zvieracie hodnoty, kvality.
0: And upper chakra, Agya Chakra, have human quality and divine quality.
1: A Agya Chakra, horná čakra, má ľudské kvality aj božské kvality.
0: So, that is, first, in Agya Chakra there are two mantras.
1: V Agya Chakre sú dve mantry.
0: Either we say, so, the Chandra, ha, and Chan, tha.
1: Buď povieme tú prvú, ha, ako Chandra, alebo slnko, tha. Mesiac alebo slnko.
0: It becomes hatha.
1: A vznikne z toho hatha.
0: And when it's both harmonizing, joining,
1: a keď sú obidve v harmónii a spoja sa,
0: becoming one.
1: Stane sa z nich jedno.
0: So here is the uniting.
1: Sú v jednote.
0: The human quality and the divine quality.
1: Spojí sa ľudská kvalita s božskou kvalitou.
0: So it is yoga.
1: A to je yoga.
0: So ha ta.
1: Ha ta.
0: Hatha yoga.
1: Hatha yoga.
0: And there is a hatha yoga.
1: A to je hatha yoga.
0: Other what we are doing.
1: To, čo robíme ináč,
0: is exercises.
1: Sú cvičenia.
0: Yoga vyajam.
1: Yoga vyajam.
0: Yoga exercises.
1: Jogové cvičenia.
0: And if you want to do asanas,
1: a chcete robiť asany,
0: then according to the Patanjali Sukhasanam,
1: podľa Patanjaliho Sukhasanam,
0: yoga nam Sukhasanam,
1: yoga Sukhasanam,
0: you can, a comfortable posture,
1: pohodlná pozícia,
0: that's asana,
1: to je asana.
0: Not Bhujangasana, Sarpasana, Garbhasana, no.
1: Nie Bhujangasana, Sarpasana, to nie.
0: Where you can meditate and sit straight.
1: Keď môžete meditovať a sedieť rovno.
0: You are awakened, but you are in samadhi.
1: Ste prebudení, ale ste v samadhi.
0: And it's close to the Jnana Yoga, Raj Yoga.
1: A to je blízko k Jnana Yoga, Raj Yoga.
0: So Raj Yoga brings asan pranayams.
1: Raj Yoga prináša asany a pranayamu.
0: There is no name of yoga mat.
1: Nie je názov pre jogovú podložku.
0: No. Mat is a sanskrit mathematic.
1: Mat ako podložka je matematika.
0: Mat is a mathematic.
1: Skratka pre matematiku
0: je... So your asana is mathematics, how many you did? That's why all the time said 1, 2, 3, 4.
1: Tá naša podložka nám v podstate počíta, koľko cvičenia sme urobili, preto počítame.
0: So, asana. Yoga asana.
1: Preto sa tomu má hovoriť jogový asan.
0: You are sitting in meditation posture.
1: Sedíte v meditačnej pozícii.
0: So, but Hatha Yoga is this position, posture, and asanas is a yoga vyayam.
1: Hatha Yoga sú jogové pozície a jogové asany sú yoga vyayam.
0: The left Chandra and right Surya.
1: Ľavý je mesiac, Chandra, pravý Surya, slnko.
0: Left is Gu and right is Ru, Guru.
1: Ľavý je Gu, pravý Ru, Guru.
0: Gu means darkness.
1: Gu znamená temnotu.
0: And Ru means light.
1: A Ru znamená svetlo.
0: Darkness of the ignorance.
1: Temnota nevedomosti.
0: We left behind.
1: Sme nechali za sebou.
0: And light of knowledge.
1: A svetlo poznania.
0: We guide.
1: Nás vedie.
0: So that's called Adi.
1: To sa nazýva Adi.
0: Tatva Adi.
1: Adi tatva.
0: Adi anadi.
1: Adi anadi.
0: Shiv Shankar ki gadi. Is that the bhajan from Mahaprabhu?
1: Taki je bhajan od Mahaprabhujiho.
0: Adi anadi Shiv Shankar ki gadi. So, Adi is Shiv Shankar. When he came, it began from there.
1: Adi, keď to prišlo, tak to začalo tam, je Shiv Shankar.
0: Adi Guru Shankaracharya.
1: Adi Guru Shankaracharya.
0: Adi Guru. And so our parampara is Adi parampara.
1: A tak naša parampara je Adi parampara.
0: Anadi beyond.
1: Anadi znamená nad, za niečím.
0: So now the Ajna Chakra gave you the seat of Guru.
1: A tak Ajna Chakra vám dala zrnko Gurua.
0: Now you have to go from Adi to Anadi.
1: A musíte sa dostať od Adi k Anadi.
0: So, either you go up or down.
1: Tak buď idete hore, alebo dole.
0: That's why Ajna is Guru Tattva.
1: Preto Ajna je Guru Tattva.
0: Je Guru Chakra.
1: Guru Chakra.
0: When Ajna is open,
1: ak je Ajna otvorená,
0: then you are sure what you want.
1: Ste si istí, čo chcete.
0: Then all these samsaras, some worldly things, samsar means there's no sar, no sense.
1: Preto tá samsára, tie všetky svetské veci, sam znamená, že tam nie je zmysel.
0: So Adi Anadi.
1: Adi Anadi.
0: Then comes Anupad.
1: Potom prichádza Anupad.
0: Sanskrit word, Hindi word.
1: Sanskrtské slovo, hindské slovo.
0: And one word have so many meanings.
1: To jedno many, slovo many. Má toľko významov.
0: Half page of dictionary is full with it.
1: Pol strany v slovníku je plné významov.
0: That's why people don't study Sanskrit.
1: Preto ľudia neštudujú Sanskrt.
0: It's too complicated.
1: Je príliš komplikovaný.
0: But when once you know, then you know everything.
1: Ale keď raz viete, tak viete všetko.
0: Then automatically you know where to put this word or how to understand.
1: Potom automaticky viete, kam zaradiť to slovo a ako ho chápať.
0: I taught sometime some example.
1: Hovoril som príklad.
0: And for that, Guruji said, you need Viveka.
1: A na to Guruji hovoril, potrebujete Viveku.
0: On intellect cannot help you.
1: Len intelekt vám nepomôže.
0: You must have common sense.
1: Musíte mať selský rozum.
0: Viveka.
1: Viveka.
0: So you know you are people you calling Himalayan salt.
1: Viete to, čo ľudia nazývate himalajskou soľou?
0: And we call Sendha Namak.
1: A my to nazývame takto.
0: And some call rock salt.
1: Niekto to nazýva akoby kamennou soľou.
0: Best is the black rock salt.
1: Najlepšie je čierna kamenná soľ.
0: There are some but we call minerals and iron lot.
1: Je tam veľa minerálov a železa.
0: So that salt is have a great medical value.
1: Tá soľ má veľkú medicínsku hodnotu.
0: Sorry. And that we use certain time.
1: A tu používame určitý čas.
0: Because it's expensive.
1: Pretože je príliš drahá.
0: And it's not so expensive now people can buy.
1: Nie je to až také drahé, teraz si to ľudia môžu kúpiť.
0: But Indians are very conscious.
1: Ale Indovia sú si veľmi vedomí.
0: They think.
1: Myslia,
0: if we consume all this salt from Himalaya.
1: Ak skonzumujeme všetku soľ z Himalají.
0: Himalaya will fall down.
1: Tak Himalaje spadnú.
0: So only we should utilize medical use little.
1: Tak by sme to mali používať len akoby medicínsky veľmi málo.
0: So we call Sendha Namak salt, Sendha salt.
1: Nazývame to takto Sendha soľ.
0: Now Sendha means horse.
1: Sendha znamená aj kôň.
0: And Sendha means salt.
1: Aj soľ to znamená.
0: Now the between intellect and viveka difference.
1: Rozdiel medzi intelektom a vivekou.
0: I'm eating.
1: Budem si myslieť. Ja jem, pardon.
0: And there's a little salt.
1: A nie je to dostatočne slané.
0: So I call the person.
1: Tak niekoho zavolám.
0: Please bring me salt. And Sendha.
1: Poviem mu, prosím, prineste mi Sendha.
0: And he goes and bring my horse.
1: A on odíde a prinesie mi koňa.
0: Because Sendha means horse.
1: Pretože Sendha znamená kôň.
0: Or I go somewhere.
1: Alebo niekam idem.
0: And I say, bring me Sendha.
1: A poviem, dones mi Sendha.
0: And you bring salt.
1: A donesiete soľ.
0: So this is what between is playing. The viveka and the intellect.
1: To je to, čo sa hrá medzi intelektom a vivekou.
0: Now what should I decide?
1: Ako by som sa mal rozhodnúť?
0: Sometimes takes lives and lives to get answer.
1: Niekedy to trvá celé životy, kým dostaneme odpoveď.
0: There must be some solution.
1: Musí byť nejaký,
0: but we can't
1: nejaké riešenie, ale my ho nevieme nájsť.
0: We can pull our hair one by one.
1: Môžeme si vytrhávať vlasy jeden po druhom.
0: This is empty.
1: Stále je to prázdne.
0: Kiryanan. My is not. But someone have.
1: Moja nie je prázdna, ale niekto prázdnu má.
0: It is a sad story.
1: Je to smutný príbeh.
0: It is a sad story.
1: Je to smutné.
0: I don't know if I should tell you or not.
1: Neviem, či by som vám ho mal povedať, alebo nie.
0: But you have to give me solution.
1: Ale musíte mi dať riešenie.
0: Not now.
1: Nie teraz.
0: Not tomorrow.
1: Nie zajtra.
0: At least next life.
1: Aspoň v budúcom živote.
0: So

0: Sometimes there is some vritti.
1: Néha valamilyen vritti van.
0: And that everyone we have a good vrittis.
1: És mindannyiunknak jó vrittiei
0: vannak. But what is a vritti?
1: De mi a vritti?
0: I think this morning I said, you know.
1: Azt hiszem, ma reggel elmondtam, délelőtt.
0: Yes. So, first was
1: először.
0: Atha yoga anu. So we are very disciplined.
1: Mi nagyon fegyelmesek.
2: Priatelia, všetci vítame všetci všetkých.
3: Oh, all of us are welcoming all of you.
2: A po vašom mene privítame nášho drahého Mahamandaleshvara Swami Avatar Purijiho.
3: And in our name we would like to welcome Mahamandaleshvara Swami Avatar Puriji Maharaj,
2: ktorý poctil toto miesto a prišiel medzi nás. Sami viete, že Swamiji, náš Vishvaguruji, celý život budoval a budoval a buduje. Ale čo vybudoval, to sú ľudské chrámy v našich srdciach. A to, že sme tu, je jeho práca.
3: So he blessed Swami Avatar Puriji blessed us with his presence here, and as you all know, Vishvaguruji also used to come here, and he has been building and he will build
4: and we will continue building.
3: And a my budeme pokračovať v tom stavaní, but most importantly what he built was what is inside of us.
2: Pred rokom sme tu sedeli spolu v jeho prítomnosti.
3: One year back we were sitting here all together in his presence.
2: A sme nesmierne radi, že môžeme spolu pokračovať v tej jeho práci.
3: And we are eternally grateful that we can together continue with his work.
2: Kultivovať okolie, ktoré tu budeme kultivovať a stavať.
3: To cultivate the environment around us, which we will continue to cultivate and build.
2: A súčasne kultivovať naše vnútro, prečisťovať naše srdcia a odburávať naše karmy.
3: And also to cultivate the inside of us, to purify our heart and to get rid of our karmas.
2: V celku to je aj zmysel jogy v dennom živote. Prečistiť náš ľudský fenomén a zbaviť sa toho karmického odpadu.
3: In a way, this is the goal or purpose of yoga, to get rid of this karma of the cycle.
2: Nie siddhi, ale proste rozopnúť svoje vedomie, prečistiť.
3: It's not the siddhi, it's to clear or to open our consciousness.
2: To je práca na nás a v nás teda.
3: That's the work we have to do on us. Je ešte miesto vpredu, pokiaľ by ste chceli.
2: Obraz, ktorý vidíte pred nami, to je navrhnutá prestavba a teda dokončenie stavby tohto priestoru.
3: What you can see in front of you, this is the renovation or what will be changed here around us or built to.
2: Navrhli ho znalci vastu.
3: It was designed by the vastu experts.
2: A v najbližšej dobe potrebujeme urobiť a dobudovať niektoré veci, ako kanalizačné systémy. A keď sme pri tých kanalizačných veciach, za nami asi 70 metrov hore sú vybudované nové voňajúce latríny.
3: In the near future we have to start working on this and building this, for instance the sewage system, and if we are talking about this approximately 70 meters that way you could see new nicely smelling portable toilets.
2: Vybudovali sme tu niekoľko nových chatiek, pomaly budú pribúdať.
3: We have already built a few new cottages, and they will continue to grow in number.
5: Oh, really?
3: A že sú veľmi pekné, minulú noc som to zažil.
2: Hej, fakt, s vami Avatar Puriji v jednej chatke prespal celú noc.
3: S vami Avatar Puriji slept over in one of those cottages the whole night. Hej. A dneska skúsi opäť tú druhú.
2: Chceme vybudovať kuchynku, poľnú kuchynku a potom robiť nejaké víkendové semináre.
3: We also would like to build like an outside kitchen and then to do weekend seminars.
2: Dnes Mahamanda Leshwar s vami Avatar Puriji potvrdil, že s veľkou radosťou bude chodiť medzi nás a bude viesť tieto semináre.
3: And today Mahamanda Leshwar s vami Avatar Puriji confirmed that he will come here with a great joy to join us for these seminars.
2: A aby sa to všetko naplnilo, tak tam hore je jeden QR kód. A viete, čo to znamená?
3: And in a way, so we could fulfill all of this, up there on the poster there is this little QR code and I think you all know what that means.
2: Sklenené okna, toto sa ide zaskliť a toto už je vo výrobe. Behom 6 mesiacov toto bude zasklené a budeme tu aj vo vetre môcť byť v kľude a v teple.
3: So here where we are right now sitting, among these columns will come glass windows or sliding doors, and they have already been ordered and they are in manufacturing, and within 6 months we would all be able to be 6 weeks týždne či mesiace
2: týždne.
3: Oh, sorry. So in 6 weeks already, we will be able to be sitting here even when it's a strong wind.
2: Čože?
3: Je dobré, že nie sme v Omášrame, pretože tam by 6 týždňov znamenalo 6 rokov.
2: Takisto už máme objednanú vykurovaciu podlahu.
3: Also, heating from the ground has been already ordered.
2: Takže tešte sa, budeme spolu tu cvičiť klasickú jogu.
3: So be excited, we will be here practicing the traditional yoga here.
2: Digitálny detox.
3: There is a preparation for digital detox.
2: Mauna. A disciplína.
3: And discipline. And Avatar Puri hovorí, že nemáš prezradiť všetky tajomstvá hneď na začiatku. Pretože inak sa zláknu a nikto z nich nepríde.
2: Prepáč, Avatar Puriji, a rozhovoril som sa.
3: Sorry, Avatar Puriji, the words started to flow.
2: Nie to mojim zvykom hovoriť, ale teraz som sa rozhovoril.
3: It's not my habit to talk that much. Ale aspoň vidíme Alana sa usmievať. To je niečo výnimočné.
2: Avatar Puriji, prosím. Príjmi túto kytičku na znak veľkej úcty.
3: Avatar Puriji, please accept this flower bouquet as a show of respect.
2: Hej, a sme nesmierne šťastní, že...
3: And we are extremely happy that you're here.
2: Práca nášho Vishwaguruji ho proste chytí.

0: nový drive.
1: And the work of Vishva Guruji will catch a new drive.
0: Ďakujem.
1: Thank you.
0: Ďakujem všetkým, všetkým, že ste prišli.
1: And thank you to all of you that you came. Vidíš, už je to plné, musíme to troška rozšíriť. The core to all of this is the QR code up there. A láska a oddanosť.
2: Without love, whatever we make will stay a building, but with love and compassion, the building will come into life.
1: Ale s láskou a oddanosťou alebo bez toho, čokoľvek postavíme, bude stále iba miestnosťou alebo stavbou, ale s láskou a oddanosťou sa to dostane k životu.
2: Sadashiva samarambham Shankaracharya madhyamam Asmadacharya paryantam Vande guru paramparam Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurve Namaha. Mannatha Shri Jagannatha, Madguru Shri Jagadguru, Mamatma Sarva Bhutatma, Tasmai Shri Gurve Namaha. Salutations to the Cosmic Self.
1: Pozdraví kosmickému ja.
2: Salutations to Srila Purichisiddhapit Parampara.
1: Pozdraví Srila Purichisiddhapit Parampara.
2: My eternal pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: Úctivý pozdrav nášmu Vishwagurujimu.
2: And Hari Om and Dobrý večer or Rano?
1: Večer.
2: Večer. Dobrý večer to all of you.
1: And Hari Om and good evening pre vás všetkých.
2: Ako sa máš?
1: How are you?
2: Dobre.
1: Good.
2: Good. Happy to be back here.
1: Som šťastný, že som opäť tu.
2: Happy to see all of you.
1: Som rád, že vás všetkých vidím.
2: Happy that we all gathered again here.
1: Som rád, že sme sa tu opäť všetci spolu stretli.
2: Look, everywhere where you look, it's beautiful view.
1: A kamkoľvek sa pozriete a otočíte, je krásny výhľad.
2: Not talking about the nature, look at to each other.
1: Nehovorím teraz o tej prírode, ale pozrite sa jeden na druhého.
2: We are also beautiful people.
1: My sme tiež krásni ľudia.
2: And we are full of beautiful qualities.
1: A máme veľa nádherných vlastností.
2: So we have beautiful nature, beautiful people and the time becomes beautiful.
1: Ak máme nádhernú prírodu a nádherných ľudí, tak ten čas príde tiež nádherný.
2: And that's why when I come here, I tend to speak less.
1: A preto keď prídem sem, mám vo zvyku rozprávať menej.
2: Because I enjoy the atmosphere so much that we just get lost here.
1: A preto sa tak stratím v tej atmosfére a užívam si ju, až som z nej stratený.
2: I don't like much of physical activities.
1: A nie som moc fanúšikom fyzickej aktivity.
2: But this morning I was cycling all around this morning.
1: Ale toto ráno som jazdil na bicykli kolom dokola.
2: Why not? Sometimes it's good, fresh air.
1: Prečo nie, z času na čas je to dobré, čistý vzduch.
2: And we visited the beautiful Ayurvedic center and intuition school.
1: Navštívili sme nádherné ajurvédske centrum a školu intuície.
2: Because we are a beautiful family.
1: Pretože sme krásna rodina.
2: And that beautiful family are always there for each other.
1: A takto členovia tejto krásnej rodiny sú tam vždy jeden pre druhého.
2: When we say sharing is caring.
1: A keď povieme, že tým, že sa delíme, sa navzájom o seba staráme.
2: That doesn't only mean sharing chocolates.
1: To nehovoríme o tom iba, že sa podelíme navzájom s čokoládou.
2: Sharing our experiences.
1: Je to taktiež, že sa podelíme o zážitky, ktoré sme zažili.
2: Sharing our growth.
1: Podelíme sa o to, ako rastieme.
2: Sharing everything.
1: Podelíme sa so všetkým.
2: That we are there as one united family for each other.
1: A sme tam jeden pre druhého ako zjednotená rodina.
2: I understand that in this modern world we are very busy.
1: Chápem, že v tomto modernom svete sme veľmi zaneprázdnení.
2: But we are busy mostly with our own problems and our own things. Ahoj.
1: Ale sme zaneprázdnení hlavne našimi vlastnými vecami, našimi vlastnými problémami.
2: But we are not free from things because we keep ourselves occupied with external things.
1: A nedokážeme byť slobodní, pretože sami seba sa snažíme, aby sme boli zaneprázdnenými

0: externimi faktormi.
1: And then finally we find some time for ourselves. We finally believe that okay, now it's time for myself.
0: A keď už konečne nájdeme ten čas a povieme si alebo uveríme, že teraz je ten čas pre nás.
1: And that's when we all gather together.
0: A to je, keď sa všetci spolu stretneme.
1: That's when we all unite as one consciousness.
0: A to je, keď sa všetci spolu zjednotíme ako jedno vedomie.
1: And we always say that we are protected by the umbrella of Gurudev.
0: A hovoríme vždycky, že sme pod ochranou alebo pod ochranným dážnikom Gurudeva.
1: But in this case we really are.
0: Ale v tomto prípade je to tak naozaj.
1: We are sitting right under.
0: Hneď pod tým sedíme.
1: So the umbrella is big.
0: Takže ten dážnik je veľký.
1: We always are surrounded by our worries.
0: A vždycky sme obklopení našimi starostiami.
1: But when we let go of the worries and we see that barrier, that border which is protecting us.
0: Ale pokiaľ necháme tie starosti odísť a pozrieme sa okolo na tú ochrannú vrstvu okolo nás.
1: Then the worries and the problems convert into the answers and to the solutions.
0: Tak sa tie naše obavy alebo problémy zmenia na odpovede alebo riešenia.
1: And that radiating barrier, that radiating protective layer is created by us.
0: A tá ochranná vrstva, ktorá tak vyžaruje, je vytvorená nami.
1: By our practices.
0: Našim cvičením.
1: By our purity of heart.
0: Našou čistotou srdca.
1: By all these factors which are helping us in our spiritual development.
0: Všetky tieto faktory, ktoré nám pomáhajú na našej spirituálnej ceste.
1: All the other things there which are bothering us in the external world do not really affect us in our spiritual journey.
0: A všetky tie veci, ktoré nás ovplyvňujú v vonkajšom svete, nás neovplyvňujú na našej duchovnej ceste.
1: We believe they do.
0: Veríme v to, že áno.
1: Because we think that that is the whole world is technically revolving around us.
0: Pretože svojím spôsobom veríme, že celý svet sa točí okolo nás.
1: Which is true.
0: Čož je pravda.
1: Everything revolves around us and we revolve around everything.
0: Všetko sa točí okolo nás a my sa točíme okolo všetkého.
1: But when we go deeper and deeper and realize that we are not only the one which is the center of attraction or attention.
0: Ale pokiaľ pôjdeme hlbšie a hlbšie, tak si uvedomíme, že nie sme tá sila, ktorá všetko priťahuje, alebo nie sme ten stredobod pozornosti.
1: We're not a glue that needs to attract everything around us.
0: Nie sme to lepidlo, ktoré musí priťahovať všetko okolo nás.
1: Because then we attract not only the good, but we will also attract the bad.
0: Pretože potom nebudeme k sebe priťahovať len to pozitívne, ale aj to negatívne.
1: But with our intuition power, we can decide which energies we want to let towards us.
0: Ale s pomocou našej sile intuícii sa môžeme rozhodnúť, ktoré z tohto chceme k sebe pritiahnuť.
1: But for that, we need awareness to differentiate between what is the negative energies and what are the positive energies.
0: Ale na to musíme mať to vedomie, musíme si byť vedomí, aby sme vedeli.
1: Instead of going up in our meditation, we many times go back down.
0: Namiesto toho, aby sme v našej meditácii chodili niekam vysoko, by sme sa mali vrátiť naspäť dovnútra, smerom dole.
1: Because the lower forces are much more stronger.
0: Pretože tie sily z dola, tie spodné sily sú oveľa silnejšie.
1: We grow up a bit, we go up a bit.
0: Jemne vyrastieme, ideme jemne do výšky.
1: They said that there are two wolves living inside of us.
0: Hovorí sa, že sú dvaja vlci, ktorí žijú v nás.
1: One wolf is the one which has the qualities of kama, krodha, mada, lobha, ahankara, which means anger, animosity, jealousy, envy and lust.
0: A jeden z nich má tieto vlastnosti ako závisť, žiarlivosť a hnev.
1: And the other wolf is the one with love, compassion, dedication and devotion.
0: A ďalší je ten, ktorý má tú lásku, oddanosť.
1: Then we ask if both of these wolves are within us, then which one is working, which one is going on.
0: A môžeme sa pýtať, že pokiaľ obidvaja sú v nás, ktorý z nich v tej chvíli pracuje.
1: It's that wolf which we feed.
0: A je to ten, ktorého krmíme.
1: It depends which wolf are we feeding, that reactions will be shown which will be coming out of us.
0: A ten vlk, ktorého krmíme, tak toho vlastnosti sa odrazia a také budeme mať aj my reakcie.
1: If we live in mir.
0: A pokiaľ aj my žijeme v mieri.
1: If we live with compassion and love.
0: Pokiaľ žijeme so súcitom a láskou.

0: then every action that we take will be full of love and compassion.
1: Tak potom každý skutok, ktorý vykonáme, bude plný lásky a súcitu.
0: But when there's no purity of heart, then the second wolf is activated.
1: Ale pokiaľ tu nie je tá čistota srdca, tak potom ten druhý vlk príde na rad.
0: We can look with our eyes what we want to.
1: Môžeme sa pozerať s našimi očami, kam chceme.
0: But then we can differentiate if what we are seeing is the reality or we are just making it up.
1: Ale potom musíme rozlíšiť, či to, čo vidíme, je realita.
0: Many a times we overhear conversations.
1: Častokrát sa stane, že počujeme rôzne konverzácie.
0: Many a times we see from a distance, but we can't hear what is going on.
1: Veľakrát sa stane, že vidíme túto výmenu názorov len z diaľky, ale nemôžeme počuť, o čom sa už rozprávajú.
0: We might see some arguments, some hands moving, but maybe they are doing something else, but our mind will assume that they are fighting.
1: Môžeme vidieť rôzne gestá rukami, ale my si vnútorne povieme, že to je hádka, ale možno to je v skutočnosti niečo úplne iné.
0: And we can't immediately just believe what we see.
1: Nemôžeme hneď instantne veriť v to, čo vidíme.
0: That's why it's best to focus on what we need to.
1: A preto je dôležité sa sústrediť na to, čo potrebujeme.
0: Rest everything are distractions.
1: Všetko ostatné je rozptýlenie.
0: We are meditating, some thought passes by. Distraction, let it come, let it go.
1: Keď meditujeme a príde nejaká myšlienka, to je tiež rozptýlenie. Nechajte ju, nech príde a nechajte ju odísť.
0: Giving a lecture and a tractor's noise or a drone's noise or the mic suddenly goes off. Distractions.
1: Keď máme prednášku a počujete zvuk traktora alebo zvuk drona alebo mikrofóny nejako zvláštne pištia, to je tiež rozptýlenie.
0: But we should be rooted with our awareness much more deeper than that.
1: Ale mali by sme byť akoby zakorenení s tým našim
0: with our awareness.
1: S našim vedomím oveľa hlbšie.
0: That's why what do we sing?
1: A preto čo spievame?
0: Hame he kama satsang se jagat bake to bakane de. Hame he kama satsang se jagat bake to bakane de.

0: श्रीदेव नारायण भगवान की जय। कौन सा किया सतगुरु हमें है काम सत्संग से जगत बके तो बकने दे। इफ द वर्ल्ड इज सेइंग व्हाटएवर दे वांट टू से बट आवर वर्क इज टू बी इन सत्संग। लेट द वर्ल्ड से व्हाटएवर दे वांट टू से।
1: Nechajte svet ne hovorí čokoľvek chce povedať.
0: We are always going to have people around us who are going to say something.
1: Vždycky budeme mať okolo seba ľudí, ktorí budú niečo hovoriť.
0: We do something right. Why did you do it in this way?
1: Keď niečo urobíme týmto spôsobom, budú sa nás pýtať, prečo sme to urobili tak.
0: We do something wrong. Why did you do it in this way?
1: Keď urobíme niečo nesprávne, tak tiež sa nás budú pýtať, prečo sme to urobili tak.
0: We all have opinions about everything.
1: Všetci máme nejaké názory na niečo.
0: But the only opinion we should have is how am I doing my mala.
1: Ale jediný názor, ktorý by sme mali mať alebo riešiť, je ako robíme svoju malu.
0: How am I doing things to progress in my spiritual development.
1: Ako robím veci, aby som mohol postupovať vo svojom duchovnom raste.
0: Not why is this person doing this or why is that person doing that.
1: Nie, prečo tento človek robí to a prečo ten človek robí ono.
0: The only thing we should be focused on is satsang.
1: Jediné, na čo by sme sa mali sústrediť, je satsang.
0: Satsang does not need to mean that we all gather together here and sit.
1: Satsang nemusí znamenať, že sa tu všetci spolu stretneme a budeme tu sedieť.
0: We are sitting at our homes having truthful talk, having fruitful talk, that is satsang.
1: Aj keď sedíme doma a rozprávame sa o pravde, ale tak je to tiež satsang.
0: But that awareness is there that what are we talking and what are we thinking.
1: Ale to vedomie je tam, o čom rozprávame, o čom premýšľame.
0: It's not just gossip and not just sitting around and doing nothing.
1: Nie je to, že by sme klebetili alebo len sedeli a nerobili nič.
0: When there's awareness and purity, that becomes satsang.
1: Keď je tam vedomie a čistota, tak sa z toho stane satsang.
0: So in one way or another way, we are all having satsangs in our own homes every evening. No?
1: Takže svojím vlastným spôsobom máme každý doma, každý večer satsang.
0: That's why satsang is important.
1: To je dôvod, prečo satsang je dôležitý.

0: tam vlastne vyťahli ten...
1: A person who needs to fix the umbrella came there.
0: Dážnik, pretože ten dážnik bol ten, ktorý bol potrebený, aby sa opravil, a ten človek, ktorý ho mal opraviť, tam prišiel.
1: Next morning before leaving, he gave that other person some vegetables to take back for Mahaprabhuji.
0: A ďalšie ráno dal tomu človeku taktiež tú zeleninu, ktorú mal zobrať naspäť s tým dážnikom.
1: And Holy Guruji sat again in the next train to go further to Gujarat.
0: A Holy Guruji si sadol do ďalšieho vlaku, aby prišiel do Gujaratu.
1: But then what happens to the other brother?
0: Ale čo sa teda stalo s tým ďalším bratom?
1: He goes and sits in the train to go back to Mahaprabhuji.
0: A on ide a sadne si do vlaku, aby sa dostal naspäť k Mahaprabhujimu.
1: If Holy Guruji can go without tickets, then why do I need a ticket?
0: A povie si, keď Holy Guruji nepotrebuje lístok, prečo ja by som ho mal potrebovať?
1: That's the problem when we start comparing.
0: A to je ten problém, keď sa začneme porovnávať.
1: How many times did we compare ourselves to someone or something?
0: Koľkokrát už sme sami seba porovnali s niekým alebo niečím.
1: We all are unique in our own ways.
0: Každý sme jedinečný svojím vlastným spôsobom.
1: We are all special and different in our own ways.
0: A každý sme špeciálny a iný svojím vlastným spôsobom.
1: So there is no logic and no sense in trying to compare ourselves to others.
0: A tak nie je tam žiadna logika, žiaden zmysel, aby sme sa porovnávali s ostatnými.
1: He sat in the train.
0: Sadol si do toho vlaku.
1: Also trying the living the best life.
0: A taktiež skúšal žiť ten najlepší život.
1: And the ticket conductor comes.
0: A ten revízor prišiel.
1: Where are you going?
0: Kam idete?
1: Back to Barikatu, so no, Nepal, so he was going somewhere to that station, so where is your ticket? Don't have one.
0: A tak išiel naspäť do toho Nepálu, a teda na tú stanicu, a pýtal sa ho revízor, že kde má lístok.
1: So after reaching the station, they took him, put him to the police station.
0: A tak ho zobrali, potom čo prišli na tú stanicu, a zobrali ho na políciu.
1: And luckily there's a lot of work in the police station, so some other villagers also were in the police station and they recognized him.
0: A tak našťastie tam je vždycky veľa práce a boli tam aj nejakí iní dedinčania a oni ho spoznali.
1: And they said that he's Mahaprabhuji's disciple, he's from the ashram, he's a sadhu and this and that, and they freed him.
0: A tak oni im teda povedali, že to je žiak Mahaprabhujiho, že to je sádhu, a tak ho teda nechali ísť.
1: But then he thought, this is unfair.
0: A potom si pomyslel, toto nie je fair.
1: How many of us thought that our life is unfair?
0: Koľko z vás už si zamyslelo nad tým, alebo si povedalo, že život nie je spravodlivý?
1: Or some of our life happenings which are happening around us are unfair.
0: Alebo nejaké udalosti, ktoré sa dejú okolo nás, nie sú spravodlivé.
1: Tell me something that is perfect.
0: Povedzte mi niečo, čo je dokonalé.
1: The sun shines so much light.
0: Slnko žiari tak veľmi.
1: It shines the whole planet.
0: Že osvecuje celú planétu.
1: But is it comfortable? It's nice and sun. When it's nice and sunny, it's very hot.
0: Ale je to pohodlné, keď svieti až moc, tak je aj až moc slnečno, tak je nám teplo.
1: The moon, it has the coolness.
0: A tak ten mesiac, ten má ten chlad.
1: But not enough light.
0: Ale nemá dostatok toho svetla.
1: So if sun and moon are not perfect, then how are we humans going to be perfect?
0: Tak pokiaľ to slnko a mesiac nie sú dokonalé, ako my ľudia chceme byť dokonalými.
1: But we try and try and try always to be that perfect. But do we know what that perfect is?
0: A tak my sa snažíme a snažíme dosiahnuť tú dokonalosť, ale vieme, čo je tá dokonalosť?
1: We should try to be a perfect person, a perfect disciple, a perfect bhakta, a perfect yogi.
0: Mali by sme sa snažiť dosiahnuť byť perfektným bhaktom, jogínom, žiakom.
1: Perfect body, perfect mind that we all have.
0: A perfektné telo alebo perfektnú myseľ, to už všetci máme.
1: It's just that we don't believe in ourselves and we don't trust that we are perfect enough.
0: Len my neveríme, že sme dokonali alebo že sme dostatočne dobrí.
1: When we believe and accept ourselves that we are perfect.
0: Veríme a príjmeme samých seba, že sme perfektní, takí, akí sme.
1: And when we believe and trust in that.
0: A keď tomu veríme.
1: Not only say it because we want to believe it.
0: Ale nehovoríme to len preto, že tomu chceme veriť.
1: But we truly need to believe it.
0: Ale my tomu naozaj musíme veriť.
1: Because love is very important, and until and unless we do not love ourselves, we

0: not be able to love anything or anyone around us.
1: Pretože láska je veľmi dôležitá, a kým nebudeme ľúbiť sami seba, nemôžeme ľúbiť a prijať nikoho okolo nás.
0: If we don't love ourselves, we will try to find problems in the tree, in the building, in the cat, in the dog. Everything around us will be problem for us.
1: A pokiaľ nebudeme ľúbiť samých seba, budeme vidieť problémy všade, v tom strome, v tej mačke, v tom psovi.
0: So first of all, before trying to fix other things, let's try to fix ourselves.
1: Ale predtým, ako sa budeme snažiť napraviť veci okolo nás, skúsme ich napraviť sami v sebe.
0: And we fix ourselves by our own practices.
1: A toto dokážeme vnútorne v sebe opraviť vďaka nášmu cvičeniu.
0: So then Holy Guruji said, this is not fair, and he talked with those bhaktas who were nearby and said, let's go to Mahaprabhuji.
1: A tak ten bhakta si povedal, že toto nie je fair, a rozprával sa s tými ďalšími z dediny a povedal, poďme za Mahaprabhujim.
0: And Mahaprabhuji was sitting in his sadhana.
1: A Mahaprabhuji sedel v svojej sadhane.
0: They come there and they say, pranam.
1: Tak oni tam prídu a povedia pranam.
0: You are not fair to us.
1: A povedia mu, ty nie si k nám spravodlivý.
0: You treat us all differently.
1: Ku každému z nás sa správaš rozdielne.
0: How many of us felt that with Swamiji?
1: Koľko z nás mali tento pocit pri Swamijim?
0: We all would say no right here, I know.
1: Všetci z nás tu možno povieme nie.
0: But somewhere deep down we think, why does Swamiji always come to this person's house? Or why does Swamiji not come here?
1: Ale vnútri niekde si každý hovoríme, prečo vždy Swamiji príde do domu tohto človeka a nepríde sem.
0: We always will try to find the reason to not be happy for others and to find problem.
1: Vždycky nájdeme spôsob alebo dôvod, prečo nebyť šťastný pre ostatných.
0: But that's the exact point. We are not Trikaldarshi. We don't know the reasons behind it.
1: Ale to je ten dôvod. My nie sme Trikaldarshi. My nevieme ten dôvod za tým.
0: If Swamiji is going somewhere, there is always something in the background. He is fixing something, healing something, doing something which we may not even ever know, and I think we don't need to know.
1: A keď Swamiji niekam chodí, to znamená, že tam ide niečo opraviť alebo zahojiť, a my nikdy nebudeme vedieť prečo, a ja si myslím, že ani nepotrebujeme vedieť prečo.
0: But we can't see happinesses of others.
1: Ale my nemôžeme vidieť to šťastie ostatných.
0: Because we are not happy.
1: Pretože my nie sme šťastní.
0: And how do we become happy?
1: A ako my budeme šťastnými?
0: With santosh, contentment.
1: So spokojnosťou.
0: Acceptance.
1: Prijatím.
0: I have everything but I have nothing and I have nothing but I have everything.
1: Mám všetko a nemám nič a mám nič a mám všetko.
0: Because we do have everything. Everything is there what we need.
1: Pretože my máme všetko, čo potrebujeme.
0: But hidden by layers and layers and layers of all the other things like anger, jealousy, all these things are becoming layers and hiding those inner qualities.
1: Ale máme to všetko pod tými vrstvami, napríklad hnevu, a tam pod tými vrstvami máme všetko, čo potrebujeme.
0: And one by one we remove those layers and finally we will find that true gem.
1: A keď konečne postupne odstránime tie vrstvy, tak konečne nájdeme ten drahokam.
0: So Mahaprabhuji asks, how am I unfair?
1: A tak sa Mahaprabhuji spýta, ako som nespravodlivý?
0: Guruji goes to the train and he goes without a ticket and he goes through.
1: Ale Guruji ide do vlaku a ide do prvej triedy a proste prejde bez problémov.
0: No one asks for money, no one catches him, nothing.
1: Nikto sa ho nespýta na peniaze, nikto ho pritom nepristihne, neprichytí.
0: So I'm 100% sure you gave him some special siddhis, some special powers.
1: Takže ja som na 100% presvedčený, že si mu dal nejakú špeciálnu schopnosť, nejaké siddhi.
0: Then Mahaprabhuji said no.
1: A Mahaprabhuji odpovie nie.
0: This is the problem. He does not come and complain to me, but you do.
1: A to je ten rozdiel. On nepríde tu za mnou a nesťažuje sa.
0: And because of his bhakti, he has what he has.
1: A vďaka tej bhakti má to, čo má.
0: Because the kripa of the master, the kripa of the Gurudev is always going to be there.
1: Pretože tá kripa Gurudeva, toho majstra, tam vždy bude.
0: That doesn't go anywhere.
1: To nikam neodíde.
0: But how much can we grasp out of that? How much do we manage to take from that? That is in our hands.
1: Ale koľko si my z toho dokážeme zobrať, je len v našich rukách.
0: And that all depends on which wolf is awakened at that time.
1: A to všetko sa vráti k tomu, ktorý vlk je v nás prebudený.
0: Because when the wolf of awareness, acceptance, compassion, love, kindness is there, then the kripa comes all.
1: A keď je tam ten vlk plný lásky, súcitu, tak vtedy môže tá kripa prísť.
0: But when the layer of karma, growth or all these things, the second wolf is there, then it stops from that kripa to come through.
1: Ale pokiaľ je prebudený ten druhý vlk, tak ten zastaví tú kripu, aby vedela prejsť skrz.
0: So then Mahaprabhu said, this is the difference that he does not question me.
1: A to je ten rozdiel. On nespýtuje moje rozhodnutia.
0: He doesn't need anything from me.
1: Nič podo mňa nepotrebuje.
0: Because he has everything.
1: Pretože všetko má.
0: And how does he have everything?
1: A ako to, že má všetko?
0: Not because of blind faith, but because of faith and devotion.
1: Ale nie kvôli slepej viere, ale kvôli viere a oddanosti.
0: When we devote ourselves to a certain person, to a certain deity, to ourselves, to our time, anything where our devotion is put into, then things flow.
1: A pokiaľ sa my úplne oddáme jednému človeku, tak tie veci môžu plynúť.
0: When we come to satsang, when we listen to the satsangs, if we have the mentality of foundation,
1: pokiaľ prídeme na satsang a máme tú mentalitu, ktorá je obmedzená.
0: If we feel bounded, if we feel like, oh, what is happening, why is it happening, this, that, we are burying, we are putting the barricades in front of ourselves.
1: Tak sa zamýšľame, tak sa ako my obmedzujeme, dávame si tam tie barikády, tie prekážky.
0: Everything that we learn, everything that we hear, everything that we see, there is always something that we will learn new, something that we can learn from that.
1: A čokoľvek vidíme, alebo počujeme, alebo sa učíme, vždy z toho môžeme získať niečo nové sa naučiť.
0: So it doesn't matter what we learn, what we hear, where we go, we should have our mind and ears open.
1: Ale nezáleží na to, čo sa učíme, čo počujeme, čo vidíme, mali by sme mať naše oči otvorené.
0: I can repeat the same story 10 times, but 10 times you will gasp a different meaning out of that.
1: Môžem 10 krát povedať ten istý príbeh a 10 krát môžete z toho získať iný význam.
0: Because there is always something hidden in there.
1: Pretože vždy je tam niečo schované.
0: But acceptance allows us to keep our mind open.
1: Ale to prijatie nám umožňuje, aby sme mali otvorenú mysel.
0: To accept everything that comes.
1: Aby sme vedeli prijať všetko, čo príde.
0: And also to accept everything that goes.
1: A aby sme taktiež vedeli prijať všetko, čo odíde.
0: Not to hold on to things.
1: Aby sme sa tých vecí nedržali.
0: And what helps us with that?
1: A čo nám s tým pomáha?
0: Is aligning ourselves from within.
1: Aby sme sa vnútorne vyrovnali.
0: Is meditation.
1: To je meditácia.
0: And years of practicing meditation, our dear Alan, so I will ask him to lead one.
1: A veľa rokov skúseností s vedením meditácie má Alan, a tak ho poprosím, aby jednu teraz viedol.
0: There's no shame in learning.
1: A nie je to žiadna hanba v tom, aby ste sa učili.
0: Practice makes a man a master, right?
1: A cvičením sa z nás stáva majster však.
0: I've been meditating for a few years. He's been teaching meditation for 30 years.
1: A ja meditujem len pár rokov, on učí meditáciu 30 rokov.
0: And I can also learn some new techniques, why not?
1: A ja sa tiež môžem naučiť nejaké nové techniky, prečo nie?
0: So I will lead meditations in Strilki. For now, let's enjoy his meditation.
1: A tak ja budem viesť meditácie v Strilkách. Teraz si poďme užiť jeho meditáciu.
0: Up is open. Is upstairs open? Don't you think? I'll go there.

0: Svami Anna Tarpovidži hovoril o meditácii. Len meditácia je už veľmi, veľmi vysoký stav.
1: Svami Avatar Puriji was talking about meditation, but meditation is a really high state.
2: Máš to urobiť dlhé, 20-30 minút. 20-30 minút to má trvať.
0: A pred tou meditáciou viete, že existuje nejaká koncentrácia a nejaká pratyahára.
1: And before the meditation, you know that there exists some meditation, some pratyahara.
0: Pratyahara, z tej vychádza koncentrácia a meditácia.
1: And from that, the concentration and the meditation is coming from.
0: A hovorí sa, a v textoch sa píše, že pratyahara je bajný stav jogínov. Veľmi vysoký stav jogínov, ktorý sa ťažko dosiahne.
1: And it is said or it is written that that state is like a, it's really high state for yogis and it's really hard to achieve.
0: Pratyahara je stav, kedy môžem skúmať sám seba, nezávisle na tom, čo prichádza zvonku.
1: It is a state where I can analyze myself without the external factors.
0: Ako ju dosiahnem?
1: How do I reach it?
0: Prati znamená menej a ahar je jedlo.
1: So prati means less and the second part is food.
0: To znamená, ak chcem vojsť do svojho vnútra, zvnútorniť sa, potrebujem menej jesť, ale nie len potravu.
1: So that means if I want to go truly inside, I need to eat more, but not just food.
0: Potrebujem byť menej závislý na vonkajších pôžitkoch, či už rečových, čo sa týka emočných a podobne.
1: I need to be less addicted to the outside sources, for example, the speech or and so on.
0: My žijeme preto, aby sme získali nejaké emócie, nejaké zážitky. My sme konzumenti zážitkov.
1: So we exist, so we get some emotions, some experiences. We live for those experiences.
0: Ale pratyahara je stav, kedy mám vyčistiť, vyprázdniť svoju mysel.
1: But that's the state where I'm supposed to clear up my mind.
0: A to znamená, ak snívam o zážitkoch, tak to je úplne kontraproduktívny, to je kontraprodukcia k tomu, čo chcem dosiahnuť. So, tomu mieru pokoja a slobody vnútornej.
1: So if I am dreaming about some certain experiences is the complete opposite of this state.
0: Takže menej jesť, menej hovoriť, menej konzumovať tých zážitkov, ja tomu hovorím tých zmrzlín, ktorý nám ponúka svet.
1: So it's to consume less food, to consume less or to talk less, to consume less of these experiences, as I say, to consume less of the ice cream that the world is offering to us.
0: A to je stav, kedy môžem začať zvnútorňovať sa. Na západe sa tomu hovorí kontemplácia.
1: So this is the state when I can go inside and
0: Kon je spolu a templum je chrám.
1: So it's contemplation, which is together and a temple.
0: A my sme v podstate určitým chrámom a potrebujeme vojsť do toho chrámu.
1: And in a way, we are a certain temple and we need to get into that temple.
0: A sami viete, keď vojdete do kostola, do chrámu, automaticky sa stíšite.
1: You all know that if you went into the church or into the temple, you automatically become more quiet.
0: Zníži sa nám tep srdca.
1: The heart rate goes down.
0: A plus cítite takú posvetnú atmosféru.
1: And you can feel the spiritual atmosphere.
0: A to isté by sme mali cítiť, keď vojdeme do toho vnútorného chrámu, do nás dovnútra.
1: And we should feel the same when we go into our own inner temple.
0: A tam, kde si vo vnútri, je náš skutočný domov.
1: And somewhere deep down there inside, it's our true home.
0: Takže skôr, ako budeme meditovať, musíme zvládnuť tú pratiháru, kontempláciu.
1: And before we start to meditating, we need to achieve or manage this contemplation, pratyahara.
0: Až potom v tom úplnom kľude si vytiahnem bod, na ktorý začnem koncentrovať.
1: And when I am in the state of being in a complete peace, being in a complete calm, I can pick that one point to which I will meditate, focus on.
0: Koncentrácia, to znamená, že hľadám centrum, stred niečoho, stred problému.
1: The concentration means I'm looking at the middle of the problem.
0: A ten bod, na ktorý koncentrujem, ten stred, keď chytí samopohyb, vchádzam do meditácie.
1: And if the point to the center which I'm concentrating to becomes...
0: Takže pohodlne sa posaďme.
1: So sit comfortably.
0: Privrieme si oči.
1: Close our eyes slightly.
0: Precítime si rovnosť chrbtice.
1: Feel how your back is straight.
0: Vyvážme hlavu.
1: Balance our heads.

0: pevná, vyvážená, bdělá asana.
1: A concentrated, balanced asana.
0: Už žiaden pohyb.
1: No more movement.
0: Jediné, čo sa hýbe, je tvoj dých.
1: The only thing moving is your own breath.
0: Vnímaš svoj nádych.
1: Feel the inhalation.
0: Vnímaš svoj výdych.
1: Feel the exhalation.
0: Cítiš, ako sa nádychom tvoje telo rozpína.
1: You can feel that with every inhalation your body is expanding.
0: A výdychom zmršťuje.
1: And with exhalation coming back.
0: Len dýchaj a buď.
1: Just breathe and be.
0: Uvoľni tvár.
1: Relax your facial muscles.
0: Krk.
1: Neck.
0: A brušnú stenu.
1: And your stomach.
0: Precíť si svoj nádych. Prechod nádychu do výdychu. Precíť si svoj výdych. A prechod výdychu v nádych.
1: Feel the inhalation, the transformation from inhalation to exhalation, exhalation, and the transformation from exhalation to again inhaling.
0: Na nič sa nekoncentruj, nič si nepredstavuj, len buď.
1: Do not concentrate or anything, do not imagine anything, just be.
0: A dýchaj.
1: And breathe.

0: Uvolni. Uvolni.
1: Relax. Relax.
0: Len buď a dýchaj.
1: Just be and breathe.
0: Každým výdychom zostup hlbšie a hlbšie do svojho vnútra.
1: With each exhalation, go deeper and deeper inside of you.
0: Kľud a mier.
1: Calmness and peace.
0: Ak prídu myšlienky, nevadí. Vráť sa k svojmu dychu.
1: If the thoughts come, no worries, just come back to your breathing.
0: Načúvaj tichu vo svojom vnútri.
1: Listen to the quietness inside of you.

0: pomalý svoju pozornost prenes do oblasti srdca, duchovného srdca.
1: And slowly transfer your awareness to the heart, to the spiritual heart.
0: Stred hrudníka za sternom.
1: The middle of the chest.
0: Je to sídlo tvojho já.
1: It's the place where your I resides.
0: Ale je to tiež sídlo božského já.
1: But the same place is where the divine I stays.
0: A je to miesto dotyku týchto dvoch já.
1: And it's the place where the two of them meet and touch.
0: Individuálneho a božského.
1: The individual and divine one.
0: Precíci.
1: Feel.
0: Skúmaj tento priestor vo svojom srdci.
1: Look around the place in your heart.

0: možno príde hrejivý pocit lásky.
1: A warm sensation of love might come.
0: Tento pocit sa uvoľňuje z tvojho srdca.
1: This feeling is coming from your heart.

0: Glut Amir.
1: Calm and peace.
0: Len buď a dýchaj.
1: Just be and breathe.
0: A vnímaj hrejivý pocit lásky.
1: And feel the warm sensation
0: prúdiaci z tvojho srdca.
1: Which is coming from your heart.

0: a prichádza púďa. Uctenie si svojho majstra. Uctenie si božského ja vo svojom srdci.
1: And now the puja comes, the appreciation of the gods.
0: Poďakuj.
1: Be grateful.
0: A uvoľni koncentráciu a vnímaj znovu celý svoj vnútorný priestor.
1: Let loose of the concentration and be aware of your inner space.
0: To je priestor, ktorý v danú chvíľu vidíš, vnímaš, cítiš s zatvorenými očami.
1: That's the space you feel you are aware of with closed eyes.
0: Pomaly sa vráť k vedomiu svojho fyzického tela.
1: Slowly become aware of your physical body.
0: Buď si vedomý, že si si vedomý svojho fyzického tela.
1: Be aware that you are aware of your physical body.
0: Môžeš jemne zamrviť prstami na nohách.
1: Slowly move.
0: Prstami na rukách.
1: Fingers on your hands and toes and deepen your breath.
0: Výdych a nádych.
1: Exhalation and inhalation.

0: Shri Dipnarayan-Bhagavan Ki, Shri Shri Deveshwara Mahadeva Ki, Shri Alakpuriji Mahadeva Ki, Hindu Darsamrachi Swami Madhavananda Ji Bhagavan Ki, Vishwaguru Mahamandir Paramans Shri Swami Maheshwaranda Sadguru Deva Ki, Sat Sanatan Sa Dharma Ki, Sabrishi Muni Mahatmo Ki, Om Shanti, Shanti, Shanti.
1: Pretrite si ruky. A pomaly si dajte ruky na tvár.
2: Feel the warmth entering your face and every cell of your body.
1: Cítite, ako to teplo vchádza do vašej tváre a do každej bunky vo vašom tele.
2: Feel all the positive energy entering our body.
1: Cítite tú pozitívnu energiu, ktorá vchádza do nášho tela.
2: And with the exhalation, remove your hand and imagine that all the negativity is going out.
1: A s výdychom si dajte ruky preč z tváre a cítite, ako všetká negativita opúšťa naše telo.
2: And slowly open your eyes.
1: A pomaly otvorte oči.
2: Feeling better?
1: Cítite sa lepšie?
2: More relaxed?
1: Viac uvoľnený?
2: More in peace?
1: A viac v kľude?
2: No peace?
1: Žiaden kľud?
2: Good. But what peace, not only peace for us?
1: Ale aký mier, nie len mier pre nás.
2: What do we say? Dyoho shanti randarikshagam shanti hi prathvi shanti rāpah shanti raukhadaya shanti hi vanaspataya shanti vishve deva shanti brahma shanti sarvagam shanti shanti reva shanti sama shanti redhi means peace in the world.
1: A ako sa hovorí, mier v svete.
2: Peace for the planets.
1: Mier pre planéty.
2: Peace for the trees.
1: Mier pre stromy.
2: Peace for the insects and animals.
1: Mier pre hmyz a zvieratá.
2: Peace for the earth.
1: Mier pre zem.
2: Peace for the sky.
1: Mier pre oblohu.
2: Everywhere peace.
1: Všade nech je mier.
2: May there be world peace.
1: Aby bol svetový mier.
2: World peace is in our hands.
1: Ten svetový mier je v našich rukách.
2: Because it's our choice, our decision if something we do, our actions bring peace or confusion.
1: Pretože je to v našich rukách, či naše skutky prinášajú mier alebo zmetenie.
2: Let's pray to Mahaprabhuji that we are aware of all of our actions.
1: Modlíme sa k Mahaprabhujimu, že sme si vedomí všetkých svojich skutkov.
2: That we get viveka to differentiate between negativity and positivity.
1: Aby sme mali viveku a vedeli rozlíšiť medzi pozitívnym a negatívnym.
2: And that we get strength to spread the love, spread the compassion and spread the joy amongst each other.
1: A aby sme mali silu rozširovať lásku a súcit medzi sebou.
2: Let us unite, let us be there for each other, let us help each other and let us thrive together.
1: Zjednotme sa, buďme tam jeden pre druhého a spolu napredujme.
2: And try to make every breath of ours, every word of ours full of awareness.
1: A snažme sa, aby každý náš dých a všetko, čo povieme, bolo s plným vedomím.
2: Let us be aware that with every breath we inhale in our day, we are taking and inhaling that joyful pranic energy.
1: A modlíme sa, aby sme s každým dýchom, ktorý vdychujeme, dostávali tú energiu.
2: And let us also be aware that with every exhalation we are letting go of all the toxic energies, of all the negativity which is inside of us.
1: A uvedomujme si, že s každým výdychom sa zbavujeme tej negatívnej energie z nás.
2: Let us all together go forward in our spiritual journey.
1: Aby sme všetci napredovali v našej spirituálnej ceste.
2: That's why we after prayer when we wake pranam, what we say, give us shakti, give us bhakti, give us vairagya.
1: A preto po modlitbe, keď sa pokloníme, žiadame o toto.
2: Shakti means strength.
1: Shakti znamená silu.
2: Bhakti means devotion.
1: Bhakti znamená oddanosť.
2: Vairagya means detachment.
1: A toto znamená odpútanie.
2: Detachment doesn't mean that we need to let go of everything.
1: Odpútanie neznamená, že sa musíme vzdať všetkého.
2: Detachment just means that if we have something, we are okay of losing it.
1: Znamená to, že pokiaľ niečo máme, sme vyrovnaní s tým, že to môžeme stratiť.
2: Not to get attached to things.
1: Aby sme sa na tie veci nepripútovali.
2: Happiness, sadness don't get attached because they will come, they will go.
1: Nebuďte pripútaní k smútku alebo k radosti, pretože tak ako prišli, tak odídu.
2: Worldly objects shall come and go.
1: A svetské predmety prídu a odídu.
2: And if we have detachment, then we are much happier.
1: A pokiaľ sme od toho odpútaní, môžeme byť oveľa viac šťastní.
2: Let us all be blessed.
1: Buďme všetci požehnaní.
2: Many blessings from Gurudev.
1: Veľa požehnania od Gurudeva.
2: Much love from me.
1: Veľa lásky odo mňa.
2: And hope to see you all in Strilki.
1: A dúfam, že vás uvidím všetkých v Strilkách.
2: How many of you are coming to Strilki?
1: Koľko z vás ide do Strilok?
2: She's forcing him. Good. So, for those of you who are not coming, wish you all the best.
1: Tak pre tých z vás, ktorí nejdete, želám vám všetko najlepšie.
2: Hope to see you somewhere soon again.
1: A dúfam, že sa opäť niekde uvidíme.
2: And if you change your mind, you have 4-5 weeks in Strilki, so.
1: A pokiaľ by ste zmenili názor, sme tam 4-5 týždňov.
2: Or if you like the sea better, then come to Rijeka. We organize 1 week in Rijeka also.
1: Alebo pokiaľ máte radšej to more, tak príďte do Rijeky. Zorganizovali sme aj tu.
2: Don't worry, not forgetting Hungary. We have web also in between.
1: A nezabúdam ani na Maďarsko. To máme medzi tým.
2: So, wherever you wish, or come to India for Guru Purnima.
1: Alebo kamkoľvek si želáte. Napríklad prídete do Indie na Guru Purnimu.
2: Or next year for Kumbh Mela.
1: Alebo ďalší rok na Kumbh Melu. Máte veľa možností.
2: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha go brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti sadguru dev bhagavan ki jai. Something you want to do energetic before prayer? After prayer we will all go upstairs, have darshan and get prashad upstairs.
1: A po modlitve pôjdeme všetci hore a dostaneme prashad tam.
2: Narayan Bhagavan.

0: अलकपुरी जी महादेव की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स,
1: drahi drahe sestry a bratia,
0: dear all yoga practitioners,
1: drahi všetci jogoví cvičenci,
0: all our different countries here,
1: účastníci zo všetkých krajín, ktorí ste tu.
0: Thanks all to the organizers.
1: Ďakujeme organizátorom.
0: We are here in beautiful place of our ashram, Mahaprabhu Deep Satsang Ashram.
1: Vďaka ktorým sme tu v týchto nádherných priestoroch nášho Mahaprabhu Deep Ashramu.
0: What can be more than most beautiful place, the sky, the clouds, beautiful trees, peace, beautiful birds, what can be more than this in the heaven?
1: Čo môže byť viac ako takýto nádherný priestor, nebo, oblaky, spev vtákov a pokoj, ktorý tu máme? Ani v nebi takéto nemáme.
0: And we are brothers from the different parts of different countries.
1: Sme príbuzní z mnohých krajín.
0: But that countries are only according to the humans' thoughts.
1: Ale delíme sa na krajiny len v ľudských myšlienkach.
0: Otherwise we are all on one whole earth.
1: Ináč sme všetci patríme jednej zemi.
0: And we are the children of this earth.
1: A sme deťmi tejto zeme.
0: I'm very happy to see you after 7 years.
1: Som veľmi šťastný, že vás vidím po 7 mesiacoch.
0: It went very quickly.
1: Prešli veľmi rýchlo.
0: It was middle of the December.
1: Pred chvíľkou bola polovica decembra.
0: And then in India and other countries, New Zealand, Fiji, etc.
1: A potom v Indii, na Fiji aj v ostatných kútoch sveta.
0: No one knows about this, what it can happen, what it is happened now.
1: Nikto neočakával, že sa stane to, čo sa deje teraz.
0: This corona, and in that, what such a disease appeared in the whole world within 1 week.
1: Táto korona ako choroba sa prejavila na celej zemi v priebehu niekoľkých týždňov.
0: Wherever the humans were, that appeared such a disease.
1: Všade, kde boli ľudia, tam sa táto choroba objavila.
0: We don't know why it's only the humans.
1: A nevieme, prečo napadla len ľudí.
0: All the animals and whole forest and all, nothing affected.
1: Zvieratá ani lesy nie sú týmto napadnuté.
0: Why the humans?
1: Prečo práve ľudia?
0: That was, and still we are thinking why and how.
1: Stále o tom premýšľame, prečo a ako.
0: It has been researched in last 3 months.
1: Za posledné 3 mesiace sa veľa skúmalo.
0: I asked the men, many people around the whole world, many countries.
1: A sám som sa pýtal mnohých ľudí v mnohých krajinách na svete.
0: Those who were practicing yoga.
1: Tých, ktorí cvičia jogu.
0: Doesn't matter which different kind of the pranayams or the asanas they are practicing.
1: Bez ohľadu na to, aký druh pranayamy alebo asan cvičia.
0: Doesn't matter the yoga in daily life or other yoga centers.
1: Či už cvičili jogu v dennom živote alebo jogu v iných centrách.
0: And in the whole world there are many millions, I would say, how many the yoga centers, different kinds of yogis.
1: A na celom svete sú milióny rôznych jog a centier.
0: And there are many masters or gurus.
1: A takisto je veľa majstrov a guruhov.
0: And that's why it is said.
1: A preto sa hovorí,
0: that this Sanatan Dharma,
1: že Sanatan Dharma,
0: that many masters, gurus.
1: To je to, kde nájdete tých správnych majstrov a guruhov.
0: And these gurus are coming new.
1: Prichádzajú noví a noví majstri.
0: We know that there are two kinds of God.
1: Vieme, že sú ako keby dva druhy Boha.
0: One is which is coming in one time.
1: Jeden je ten, ktorý prichádza v určenom čase.
0: But continues first for taking care of the humans, that kind of new what we call the first the gurus and or God.
1: A prichádzajú vlastne preto, aby ochraňovali ľudí, či už v forme bohov alebo guruhov.
0: That's why it is said Sanatan Dharma is living religion.
1: A preto sa o Sanatan Dharma hovorí ako o živom náboženstve.
0: And therefore they all were practicing according to their knowledge.
1: A tak všetci títo cvičili jogu podľa svojich možností a znalostí.
0: And that's why there are many path.
1: A preto je tam strašne veľa možných ciest.
0: So there is one sun and so many sun rays around the whole globe.
1: Máme síce jedno slnko, ale mnoho slnečných lúčov na celej zemi.
0: So that is a different place, different countryside.
1: Záleží od krajiny, od miesta.
0: But this ray of the sun comes back to the sun, from the earth back to the sun.
1: Ale každý z týchto lúčov slnka sa zo zeme odrazí späť a ide k slnku.
0: So we are the humans in this world.
1: Sme ľudia na tomto svete.
0: And we should respect very much everything, the humans, the birds, the animals, the forest, the water, the fish, etc.
1: A mali by sme veľmi si vážiť a rešpektovať vtáky, prírodu, stromy, zvieratá, ryby.
0: There are, one is the humans and others we know, different animals, etc.
1: Je človek a ako poznáme, potom sú rôzne ďalšie stvorenia, ktoré poznáme ako zvieratá.
0: They are all like our children.
1: A oni všetci sú ako naše deti.
0: Because we know every animals or any trees, etc., they are living.
1: Pretože vieme, že každé jedno zviera, ale aj každý
0: and
1: jeden strom žije.
0: They feel the pain.
1: A cítia bolesť.
0: Not only that when we kill the animals and you think you are killing them and they are not have fear or they are not suffering.
1: Netrpia len vtedy, keď ich zabíjate, ako si myslíme, že oni necítia bolesť alebo utrpenie.
0: Animals to animals they are doing something.
1: Aj zvieratá sami medzi sebou si
0: but
1: robia
0: we human,
1: rôzne veci.
0: We should know.
1: Ale my ľudia by sme mali vedieť.
0: So it is said in this research in this 3 months.
1: A v tom výskume, ktorý som spomínal,
0: it has been asked the many yogis, their gurus, their disciples, who is practicing yogas, different kind of yogas, not only asanas, but pranayams, meditations, kriyas, any many, many things.
1: Sa práve zisťovalo od rôznych majstrov, guruov, od ich žiakov, či už cvičili pranayamu, meditácie, kriye, alebo čokoľvek iné.
0: But they do not eat any meat, they do not eat eggs, they do not kill any animals.
1: Ale nikto z nich nezabíja zvieratá, nie je meso ani vajíčka.
0: And so in these 3 months.
1: A počas týchto 3 mesiacov.
0: There are the 2 things. Why it attacks only to the humans?
1: Boli tam 2 otázky. Prečo ten vírus napadol len ľudí?
0: And why the humans are affected so much still?
1: A prečo ľudia sú tak veľmi intenzívne ovplyvnení stále?
0: And then it is like this, why those who are vegetarian 100% or like the vegans?
1: A prečo tí, ktorí sú 100% vegetariánmi alebo dokonca vegánmi?
0: The vegan is only few years begin.
1: Vegánstvo začalo len niekoľko rokov dozadu.
0: But yogic has long, long years.
1: Ale jogíni sú tu mnoho, mnoho rokov.
0: And therefore they did not affect it.
1: A oni neboli napadnutí.
0: They came together with many people. Few days they had little problems. Coughing, etc., and then was finished through pranayams, through ayush, and for our plants, etc.
1: A aj keď prišli do kontaktu s niekým nakazeným, tak chvíľku kašľali, ale potom zase im bolo dobre.
0: So this is we can tell. It is the truth.
1: A môžem preto povedať, že je pravdou.
0: That yoga, meditations, concentrations, harmony, peace, love, understanding, etc.
1: A preto môžeme povedať, že yoga, meditácia, harmónia,
0: we are in that such a life.
1: A my vlastne sme to dostali do svojho života.
0: My dear, we should, if we don't know this, but now if we know, we should begin now to get a clear human's body.
1: A ak sme to aj doteraz ešte si neuvedomovali, tak teraz by nám to malo byť jasné, že by sme si mali vyčistiť telo.
0: So, of course, we will also die one day.
1: Samozrejme, aj my jednoho dňa umreme.
0: Our body is not immortal.
1: Naše telo nie je nesmrteľné.
0: And so therefore everyone is mortal.
1: A preto je každý z nás smrteľný.
0: But within our body what we have, that soul of the humans.
1: Ale to, čo máme v tele, tú dušu.
0: It was the last border from the 8.4 million different creatures. The last one was the human.
1: A tam vlastne bola tá hranica, že človek je to posledné z tých 8 miliónov 400 tisíc zrodení.
0: And so now it is either we go what we call heaven or anything higher on this mare, or we will go again fall down.
1: A teraz sa práve rozhodne, že či pôjdeme smerom ako keby do neba, alebo naopak padneme smerom dole.
0: So it is like a wheel.
1: Je to ako koleso.
0: All wheel will be running and running, rolling and rolling.
1: Stále, stále, stále sa kotúla.
0: How, when we will come out of that wheel?
1: Kedy z toho kolesa vieme vyskočiť?
0: And that is our, that suddenly that wheel will burst and we are gone out.
1: Až príde ten okamih, keď vlastne z toho kolesa budeme môcť byť oslobodení.
0: It's not so easy.
1: Nie je to také ľahké.
0: So that soul, that prana, what is in human's body.
1: Tá duša, tá prana, ktorá je v ľudskom tele.
0: We shall know.
1: Mali by sme vedieť.
0: If you understand what God is.
1: Ak rozumiete tomu, čo je Boh.
0: And you are praying for that God.
1: A modlíte sa k tomu Bohu.
0: And God loves everyone.
1: A Boh miluje každého.
0: Not only the humans.
1: Nie iba ľudí.
0: But whole creature on this earth.
1: Ale celé to stvorenie na tejto zemi.
0: And so it was like this.
1: A preto sa stalo.
0: And there was Another, the people who were not practicing yoga.
1: A stalo sa to, čo sa stalo. A boli ľudia, ktorí necvičili jogu.
0: But they were living sattvic life.
1: Ale žili sattvickým spôsobom života.
0: The sattvic means very pure.
1: Sattvický znamená veľmi čistý.
0: And so they were not any fish, alcohol, meat, etc.
1: Nejedli ani ryby, ani alkohol nepili, ani meso nejedli.
0: Of course we also live to eat something.
1: My takisto niečo potrebujeme jesť.
0: And therefore we have is called the corn.
1: A preto máme to, čo voláme zrno.
0: The wheat.
1: Pšenicu.
0: The other different kind of seeds.
1: A ďalšie
0: semiačka. And fruits.
1: A ovocie.
0: The ripe fruits.
1: To živé ovocie.
0: Etc. That was that, O human, it's enough for you. Enough.
1: A to je to, čo je myslené, že máme toho dosť, ľudia.
0: But especially more from the First World War and Second World War, people turn in different way.
1: Ale po prvej a predovšetkým potom po druhej svetovej vojne sa ľudia obrátili iným smerom.
0: It is said,
1: hovorí sa,
0: that they saw that some soldiers were eating meat.
1: Že niektorí tí vojaci jedli meso.
0: And others not.
1: A ďalší nie.
0: And so slowly someone said the high society.
1: A tak potom vlastne niekto začal vytvárať pojem vyššia
0: spoločnosť.
1: And they
0: said high society means eat the meat, drink the alcohol.
1: Spojili sa práve s tým.
0: This etc etc.
1: Že vyššia spoločnosť práve je meso, pije alkohol.
0: That is not the human's nature.
1: A užíva drogy. Ale toto nie je podstata ľudskosti.
0: We should, high society is that humble, kind, helpful.

0: Ale moji drahí,
1: according to the yogis,
0: ale podľa jogínov,
1: who worked very hard to know,
0: ktorí pracovali tvrdo na tom, aby to
1: zistili. And we know that what is happening.
0: My vieme, čo sa vlastne deje.
1: And therefore, we are also human, they are also human.
0: My sme ľudia, aj oni sú ľudia.
1: They are good humans, we are also good humans.
0: Sú dobrí ľudia, my sme tiež dobrí.
1: But what is inside in our soul?
0: Ale to, čo je vnútri v našej duši.
1: That is very important.
0: To je veľmi dôležité.
1: And that will go other side, this side or that side.
0: A to pôjde buď tým smerom alebo opačným.
1: So on this day we are very happy to be here.
0: Takže teraz sme veľmi šťastní, že sme
1: I
0: tu.
1: I like you very much, my friends.
0: Vás veľmi rád, moji priatelia.
1: And I was about 7 months abroad.
0: Bol som skoro 7 mesiacov v zahraničí.
1: You know that I'm 52 years I'm in Europe.
0: Viete, že už 52 rokov som v Európe.
1: And I have nearly 5 generation my disciples here in Czechoslovakia.
0: A tu v Československu už mám skoro 5 generácií.
1: When I came to Slovakia,
0: keď som prišiel na Slovensko,
1: elderly people become my disciple.
0: Starí rodičia sa stali mojimi žiakmi.
1: Their sons or sisters, daughters, they were my disciples, become disciple.
0: Ich synovia a céry sa stali mojimi žiakmi.
1: And then they had the disciples.
0: A potom oni mali deti.
1: And then the other disciples, nearly 5 generation.
0: A takto už mám 5 generácií žiakov.
1: They learned that much kind of yogic science.
0: A toľko sa už naučili tej jogovej vedy. Jogového poznania.
1: To learn in our body.
0: Naučiť sa o
1: we
0: našom
1: tele. Turn our best path for our future.
0: A zvolili sme tie najlepšie cesty pre našu budúcnosť.
1: So I'm around the world many times.
0: Veľakrát som prešiel celý
1: svet. Where I have my friends or my yoga teachers or my disciples around the whole world.
0: Ja už mám žiakov, mám priateľov, mám cvičiteľov
1: many countries.
0: V mnohých krajinách.
1: So I came here, I was looking forward to see you very quickly again.
0: A veľmi som sa tešil, že vás opäť tu
1: but
0: uvidím
1: in this
0: a porovnal
1: corona,
0: som sa. Aj počas tejto korony.
1: We don't know.
0: Ale nevieme,
1: what happened.
0: Čo sa stane.
1: And so suddenly we were all paralyzed.
0: A zrazu sme všetci boli paralizovaní.
1: We are paralyzed. We are closed in our house.
0: Boli sme paralizovaní a uzavretí v našich domoch.
1: Wherever we are, we should stay there.
0: Kdekoľvek sme sa ocitli, tam sme museli ostať.
1: In
0: Brazílii.
1: I have my disciples there too. And they were also affected very much.
0: Aj tam moji žiaci, ktorých tam mám, boli veľmi ovplyvnení.
1: The Fiji, it is in the Tapus, in the there, so they also had. So in many whole world where the human, the birds brought like and everything remained there.
0: A takisto na Fidži, moji žiaci a všade vo svete boli ovplyvnení. Kdekoľvek boli ľudia, všade boli ovplyvnení touto chorobou.
1: My dear, still is not end.
0: A moji drahí, toto nie je ešte stále koniec.
1: And that's why our all governments and all good peoples, they are saying, please, please keep distance.
0: A preto naše vlády a ľudia, ktorí tomu rozumejú, nás vyzývajú, dodržujte vzdialenosti.
1: And that's only the distance.
0: A to sú len je vzdialenosti.
1: This corona which is coming after 1.5 meter, it disappears.
0: Tá korona sa zhruba po 1,5 metri rozplynie.
1: And if little closer,
0: ak ste bližšie,
1: it's attacking our body.
0: Tak zaútočí na vaše telo.
1: And within we don't know how many times how to call the multiplying.
0: A my ani nevieme odhadnúť, ako sa potom dokáže rýchlo šíriť.
1: They go with the breath.
0: Ide spolu s dýchom.
1: Into the lungs.
0: Do pľúc.
1: And in the lungs there's a lot of pain.
0: A potom v pľúcach spôsobí veľkú bolesť.
1: And in the lungs. Whole part.
0: A úplne v celých pľúcach.
1: And other organs.
0: A v ďalších orgánoch.
1: If you are very healthy and yogi.
0: Ak ste veľmi zdraví a yogi.
1: It will go out again.
0: Znovu z vás vyjde von.
1: Other doesn't matter how strong you are.
0: A inak, ak nie ste dostatočne silní.
1: It will make our body completely